Kaffe til mig, det ora. Kaffe til mig, det ora. Kaffe til mig, det ora. Kote tanga nui, kote oranga tonu tanga.